0: ma chekwara chekwa. N'inwe ụgwọ ezumike nka gị, bụ Access Pensions, anyị bụ onye mmekọ gị. Anyị ga-enyekwara gị aka hazie ọdịnihu gị na-atụghị ego ọ bụla. Ka anyị jikọta aka hazie ọdịnihu gị. Gaa na www.accesspensions.ng maka ozi a n'uju ya, maọbụ kpọọ
1: 0209 461 3333.
0: Access Pensions, nhazi ọdịnihu.

0: anaghị ewepụ ụgwọ ọrụ ọbụla n'azụmahịa, mana ị ga-enwetaghachi ego ruru 10% na data internet. Ọ bụghị chọọ, iwu na usoro dị ya. Smart Cash ndị Airtel.
1: Wisdom for life.
2: Radio Sapiencia, sharing wisdom with you.

0: so ogen som na nye musubu
1: nso ba diro malecham ngwa bia ngwa boska karumbu na ki nwere onwe ge usibo
0: he dalo bim ewe de la mo onwe m
2: ngwa boska paracetamol akafin maki nwere onwe ge usibo mbo opula isi owuwa azumbu na rumbu na eso ogen so na nye ge nsubu
0: boska
1: chwa rumbu
2: oburu na ihe na emegi kare mkpuru ubochi ato biko je fu dokita ge
3: Ndị ahịa melum unu echegbula onwe unu ọzọ ị na-arụ ụlọ obibi ụlọ ahịa ụlọ akwụkwọ maọbụ ụdị ụlọ ọbụla n'ime ahịa melum anyị nwere ozi ọma maka unu Divesima Block Industry ahịa melum na-ewetara unu blọkụ dị mma nke siri ike ma na-adịte aka nso n'ebe unu nọ malite na abalị ise nke ọnwa ọktoba afọ 2026 Divesima Block Industry ga na-ebunye blọkụ siri ike ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya n'obodo ma n'ime obodo dị iche iche dị n'ahịa melum ebe anyị ga na-ebuga ngwa ahịa gụnyere anakụ ọmọ ụmụrụm ụmụmbo ifite ọgwarị ịgba akwụ ụmụ eje ọmasị ụnọ na ọmasị agụ ma ị chọrọ 6 inches block 9 inches block maọbụ 5 inches block siri ezigbo ike Divesima dị njikere inye gị ihe ị chọrọ n'ihi na anyị nwere ọtụtụ ndị na-azụ ahịa n'aka anyị kpọọ mụ 08035817908 08035817908 Divesima Block Industry dị n'ọmọ n'akụkụ ụmụmbo road ahịa melum dịkwa n'ifite ọgwarị dịkwa n'ụmụ olum dịkwa n'anakụ Divesima Block anyị na-ewu ntọala siri ike maka

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na usọ dmgs roundabout atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwete m exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị

fe vitamin multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntara ịdị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrabcam Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

0: TerraQ or Rapjoy or Leash Taste.
1: Nigeria bụ nke gị. Dangote Petroleum Refinery IPO emepeelu ugbu a. Ọ na-enye gị ohere iso na ndị ga-enwe agba. Otu shea bụ 525. Ị pụrụ ịmalite na mkpụ iri nke ọnụ ego ga-abụ 5,250. Ị nwere ike isonye ugbu a site na ahụ sek rọpụtara nakwa ụlọ akụ ndị nke arọpụtara. Ndị nwere agba nakwa ọwara ziri ezi. Mepee BVN gị gosi na ọ bụ gị. Họrọ mgbe onye ị chọrọ maka ụgwọ. Nwetakwa ihe mgbaama ga-egosi na ihe ị tinyere abanyego. Zute ha na ipo.dangote.com. The IPO for the people. Nke gị ka ọ bụ. Zụrụ oke gị, sonye, ịchọpụta otu ị ga-esi wee sonye. Gụọ ma ghọta onwe ebe gbagwojuru gị anya, kpọtụrụ onye nzụpụta oke gị maọbụ ndị ụlọ akụ, onye isi ndị ọkamara, ndị ndụmọdụ ịgbaziri gị tutu ị sonye.

ọma Igbo ndị ọma na-ege ntị nọ n'oge akụwa nke na-abịara gị Semachi ụlọọrụ mgbasa ozi bụ ọkaibe Sapiensia Onitsha. Taa bụ Tuesday ahịa nkwọ abalị 6 nke ọnwa Oktoba afọ 2026. Ọka akọ bụ Ogodike. Tupu anyị amalite, gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Ụlọọrụ agha ụgbọelu Nigerian Air Force ewepụtago aha mmadụ 25 bụ ndị nwụrụ n'ihe mberede ụgbọelu ndị agha ahụ mere ụnyaahụ na Igbokoda dị na Ondo State. Ka ọ dị ugbu a, onye isi ala Bola Ahmed Tinubu enyego ntụziaka ụbọchị 3 maka iru uju ọnwụ mmadụ 25 ndị ọrụ agha ụgbọelu Nigerian Air Force nwụrụ n'ihe mberede ahụ mere ụnyaahụ na Ondo State. Ụlọọrụ eti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo Independent National Electoral Commission INEC emego ka amata na ịnakọta mpempe akwụkwọ ikike Permanent Voter Card PVC n'okirikiri ala anyị niile ga-amalite ụbọchị Friday. Gọọmenti Niger State

enye go okpurukpu ego nde naira 5 note note nyegara ezinulo onye obula n'ime mmadụ 37 ahụ nwụrụ n'aka ndị ọrụ nchekwa Nigerian Security and Civil Defense Corps NSCDC ngalaba Mina Gerezia Okowa n'uju ya. Ụlọ ọrụ agha ụgbọelu Nigerian Air Force ewepụtago aha mmadụ 25 bụ ndị nwụrụ n'ihe mberede ụgbọelu ndị agha ahụ mere ụnyaahụ na Igbokoda dị na Ondo State. Ndị ahụ nwụrụ anwụ gụnyere mmadụ 5 ndị ọrụ ụgbọelu na ndị njem 20. Ụgbọelu ahụ nọ n'ọrụ njem si Benin aga Lagos mgbe ihe mberede ahụ mere. Enweghị onye ọbụla n'ime ndị njem ahụ pụtaranụ na ya bụ ọdachi. Ọchịagha ụlọ ọrụ agha ikuku Nigeria bụ Air Marshal Sunday Kelvin Anake zipụrụ ozi nkasi obi ya nye ezinụlọ niile ndị ahụ nwụrụ anwụ ma nye iwu ka e mee nnyocha zuru oke iji chọpụta ihe kpatara ya bụ ọdachi. Ya bụ ụlọ ọrụ agha ụgbọelu rịọrọ ọhanaeze ka ha zere ịkọ akụkọ maọbụ ikesa ozi a na-enyochabeghị maọbụ nke a na-amatabeghị eziokwu ya, ọkachasị n'oge ugbu a nnyocha banyere ya bụ ọdachi ka na-aga n'ihu. Ka ọ dị ugbu a, onye isi ala Bola Tinubu enyego ntụziaka ụbọchị 3 maka iru uju ọnwụ mmadụ 25 ndị ọrụ agha ụgbọelu Nigerian Air Force nwụrụ n'ihe mberede ahụ mere ụnyaahụ na Ondo State. Onye isi ala Tinubu nyekwara iwu ka e welie ọkọlọtọ ala Nigeria na ọkara osisi n'akụkụ obodo a niile dịka ihe ngosi nkwanye ùgwù nye ndị ọrụ agha ahụ nwụrụ anwụ. Onye isi ala kwupụtara nnukwu obi mwute maka ọdịda ụgbọelu Nigerian Air Force ATR-42 ahụ nakwa ọnwụ ndị njem niile nọ n'ime ya. Ya bụ ọdachi mere n'akụkụ ọdụ ụgbọ mmiri ndị agha Naval Base dị na obodo Igbokoda nke Ondo State. Ụgbọelu ahụ nke ndị njem mmadụ 25 na ndị ọrụ ụgbọelu 5 nọ n'ime ya nọ na njem ọrụ site na Benin ruo Lagos mgbe ọ dara. Ụlọ ọrụ EITI na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo Independent National Electoral Commission INEC emego ka amata na ịnakọta mpempe akwụkwọ ikike eji atụ vootu Permanent Voters Card PVC n'okirikiri ala anyị niile ga-amalite ụbọchị Fraịde abalị 9 nke ọnwa Ọktoba afọ 2026 tupu nhọpụta ọhanaeze nke afọ 2027 na-abịa abịa. Onye isi oche ụlọọrụ INEC bụ Prọfesọ Josh Amupitan kwupụtara nke a na Abuja n'ọgbakọ nkuzi pụrụ iche maka ndị isi otu jikọtara ndị ọrụ na ededemede Nigerian Guild of Editors NGE. Prọfesọ Amupitan kwuru na ụlọọrụ INEC ahazichago ma kesaa mpempe kaadị PVC ndị nke mbụ gaa n'ebe a ga-anakọta ha n'isi ụlọọrụ kansụl ime obodo dị iche iche n'okirikiri ala anyị ma rịọ ndị ọrụ mgbasa ozi ka ha kụziere ọhanaeze usoro ha ga-esi nakọta akwụkwọ ikike ndị ahụ nakwa ebe ha ga-aga maka ịnakọta ha. Onye isi oche ụlọọrụ INEC kwukwara na kọmishọn ahụ agaghị anabata ịtụ mgbere ahịa vootu, ọgbaghara ndọrọndọrọ ọchịchị nakwa okwu ịkpọasị ọbụla n'ime oge a. Ọ sị na ụlọọrụ INEC ga-ejikọ aka nye ngalaba ụlọọrụ gọọmenti etiti ndị ọzọ dịka Federal Ministry of Justice, Economic and Financial Crimes Commission EFCC, Independent Corrupt Practices and Other Related Offenses Commission ICPC na Nigerian Financial Intelligence Unit NFIU iji nyochaa ego ọbụla iwu na-akwadoghị a na-eji eme ndọrọndọrọ ọchịchị na ịtụ mgbere ahịa vootu. Cheta na nhọpụta ọkwa onye isi ala na nke ụlọ ọgbakọ omebe iwu etiti ga-ewere ọnọdụ n'abalị 16 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2027 na-abịa abịa ebe nhọpụta nke ndị ọkwa gọvanọ na ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti dị iche iche ga-ewere ọnọdụ n'abalị 6 nke ọnwa Febụwarị afọ 2027. Gọvanọ Niger State enyego ọkpụrụkpụ ego nde naira 5 n'otu n'otu nyegara ezinụlọ ọbụla n'ime mmadụ 37 ahụ nwụrụ anwụ n'aka ndị ọrụ nchekwa Nigeria Security and Civil Defense Corps NSCDC ngalaba Mina. Ọzọkwa, gọọmenti steeti ahụ nyere nde naira 2 n'otu n'otu
maka mmadụ iri atọ na abụọ ndị otu ndị ahụ na-egwupụta akụnụba n'ime ala ndị nke azọpụtara ndụ ha n'otu ọdachi ahụ. Mgbe ọ na-enye akwụkwọ ego ndị ahụ na Mina, gọvanọ Mohamed Bago kwuru na enyemaka ahụ abụghị ịkwụ ụgwọ maka ndụ ndị nwụrụ anwụ, kama ọ bụ ngosipụta ọmịiko nye ezinụlọ niile ndị ọdachi ahụ metụtara. Gọvanọ Bago kpọkuru ndị niile natara ya bụ ego ka ha jiri ya malite obere azụmahịa maọbụ kwụọ ụgwọ akwụkwọ ụmụ ha. O jikwa ohere ahụ kwuo maka mmachibido iwu nke igwupụta akụnụba n'ime ala n'ụzọ iwu na-akwadoghị na steeti ahụ. Onye eze ọdịnala bụ emia nke Mina, Alhaji Umar Bahago, onye natara akwụkwọ ego ndị ahụ n'aha ezinụlọ ndị ahụ niile ritere uru, kelere gọvanọ Niger steeti maka nkwado ya. Onye eze ọdịnala emia ahụ kwere nkwa na akwụkwọ ego ndị ahụ ga-erute ndị niile kwesịrị ịnata ya. Ndị isi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC nyekwara ezinụlọ niile ndị ahụ ọ metụtara onyinye ego ruru nde naira 52. N'akụkụ ọzọ, gọọmenti etiti enyego ọkpụrụkpụ ego ₦200,000 nyegara ezinụlọ mmadụ 37 ahụ niile bụ ndị na-egwupụta akụ n'ụzọ iwu na-akwado, ebukwa ndị nwụrụ mgbe ha nọ n'aka ndị ọrụ nchekwa Nigeria Security and Civil Defense Corps NSCDC na Niger State. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu kwupụtara onyinye ego ahụ oge ọ na-ekwu okwu na njem nleta ọ gara na Niger State iji soro gọọmenti na ọhanaeze steeti ahụ nwee iru uju maka ọdachi ahụ mere na Mina. Tinubu, nke osote onyeisi ala Kashim Shettima nọchitere anya ya, kwuru na ọ bụ ezie na ego ọbụla enweghị ike ịkwụghachi ndụ ndị nwụrụ anwụ, e nyere ego ahụ iji benata ihe isi ike n'etiti ndị ezinụlọ ndị ahụ niile mmadụ nwụnarụ. Ọ kwere nkwa na onye ọbụla chọpụtara ikpe ọmụma n'ihi ihe ahụ merenụ ga-enweta ntaramahụhụ. Gọvanọ Anambra steeti bụ Chukwuma Soludo ekwego nkwa iwe ndị nkuzi ọhụrụ ọzọ n'ụlọ akwụkwọ gọọmenti dị iche iche n'okirikiri steeti a. Gọvanọ Soludo kwupụtara nke ahụ na ogige ụlọ ndị nkuzi Teachers House dị n'Ọka n'oge mmemme ncheta ndị ọrụ nkuzi akpọrọ World Teachers Day. Ọ kelere ndị nkuzi maka ịdị uchu nakwa Senior Staff Association of Nigerian Universities SANU enyego gọọmenti etiti mkpụrụ ụbọchị 4 iji mejupụta nkwekọrịta dị n'etiti ha. Otu ahụ dọrọ aka na ntị na ọ bụrụ na gọọmenti etiti emeghị ihe ndị a, ha ga-amalite abụbọ ọrụ na-enweghị ụbọchị njedebe. Ka o sila dị, ndị SANU kwuru na e nwere ike igbochi abụbọ ọrụ ahụ ma ọ bụrụ na gọọmenti etiti mezuo nkwa niile ọ kwekọbara ha tupu izuụka na-abịa abịa. Onye isi oche ya bụ otu bụ Mohammed Ibrahim kwupụtara nke ahụ oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na ngwụcha ọgbakọ agba nke 56 ha were ọnọdụ n'ogige Mahadum University of Uyo dị na Akwa Ibom steeti. SANU dọrọ aka na ntị ma kwuo na ọ bụrụ na gọọmenti etiti emeghị ihe ndị ahụ ha rịọrọ ka e meere ha n'ime mkpụrụ ụbọchị 14, nke a ga-amanye ha ịmalite abụbọ ọrụ zuru oke sara mbara na-enweghị njedebe, tinyere na ha agaghị ama ọkwa ọzọ tupu ha emee nke ahụ. Igbo ndị ọma gere ntị, ozi a nka iji eweta aka ụwa nke taa n'isi njedebe tupu anyị apịachi egenwachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ. Anyị gwara gị na ụlọ ọrụ agha ụgbọelu Nigerian Air Force ewepụtago aha mmadụ 25 bụ ndị nwụrụ n'ihe mberede ụgbọelu ndị agha ahụ mere ụnyaahụ na Igbo Koda dị na Ondo steeti. Ka ọ dị ugbu a, onye isi ala Bola Ahmed Tinubu enyego ntụziaka ụbọchị 3 maka iru uju ọnwụ mmadụ 25 ndị ọrụ agha ụgbọelu Nigerian Air Force nwụrụ n'ihe mberede ahụ mere ụnyaahụ na Ondo steeti. Ụlọ ọrụ etu na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo Independent National Electoral Commission INEC emego ka a mata na ịnakọta mpempe akwụkwọ ikike eji atụ vootu Permanent Voters Card PVC n'okirikiri ala niile ga-amalite ụbọchị Friday
n'ikpeazụ na Niger State ka isi wetara na gọọmenti Niger State enye gburugburu ego nde naira ise n'otu n'otu nyegara ezinụlọ onye ọbụla n'ime mmadụ iri atọ na asaa ahụ nwụrụ.